0: Таку нескончно само.
1: Ni prav, da sva ga tako hitro zapustila.
2: Nimava časa, hitiva, hitiva na drugo stran.
1: Na drugo stran česa?
2: Česarkoli, ni važno. Glavno je, da pohitiva, dokler ne bo prepozno.
1: Prepozno, kaj?
2: Ne vem, vem samo to, da se nama mudi.
1: Kako mudi, kam mudi? Saj si rekel,

0: Ясно.
1: Кај било то?
2: Ах, пусти ју. То ста сонца двојца. Двојчка ки потујета по весолју и делата згаго.
1: Почакај, морда па она два веста.
2: Нич, нич не веста. Згагарја небесна.
1: Ни лохко по веста, че веста...
2: Не повива. Ех, крпусти ју.
0: Сте не би се мало поиграла? Мало би се рада насмејала?
3: Па би рада ваю то би мало пожгичкала. Срчно рада.
2: А-а, не боста на је уловила. Ми два бова кар збежала.
1: Почакај, поте пух. Дај ва, играј ва се с нима.
0: Tako je, mali, prav trdiš, ko se loviti z nama želiš.
3: Midva sva dvojca, strašni vroči sonci. No, dajmo. Lovimo se, bežimo in specimo se.
2: Kaj ne vidiš, da bi naju rada spekla in vase zvlekla?
1: Ne, ona dva bi se rada samo igrala.
0: Ja, prav imaš, mali. Samo igrala bi se rada.
3: Igrala? In kaj malega? Vase dala.
1: Torej ti loviš.
0: Kateri ti? Jaz ali moj brat?
3: Ne veva? Koga od obeh želiš?
1: Potem pa ti loviš.
3: Bliže pridi vendar in pokaži. Ne se bati.
2: Alo, greva, proč od tot?
1: Ostaniva še, sonci želita se igrati.
0: Pusti ga, potepuha klošarja.
3: Pogrej se in sem pridi.
1: Vroče je v vajni bližini.
2: Stran, stran, nikar tja ne rini.
0: Kako boš naj...
2: Alo, stran!
3: Slejko prej.
0: Ješla, najna pečenka.